0: Kenaikan kos pembinaan di Sabah yang kini mencecah sehingga 30%. Harga rumah baharu dijangka meningkat sehingga 15%. Presiden Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sabah Syareda, Datuk Johnny Wong Chen Yee berkata, kenaikan itu didorong oleh ketidaktentuan geopolitik global yang memberi kesan langsung kepada kos bahan binaan bagi projek baharu. Dalam pada itu, Syareda terus memperkukuh kerjasama dengan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah bagi mempercepat pelaksanaan pembaharuan berkaitan pembangunan dan pengurusan tanah. Ia bagi membantu mengurangkan kos pembangunan pada masa hadapan. Beliau berkata dalam sidang media sempena Syareda Prospects 2026 di Kota Kinabalu. Pameran Syareda Prospects 2026 akan berlangsung 3 hari bermula 10 Julai di SICC Kota Kinabalu, menghimpunkan pemaju, ejen hartanah serta agensi berkaitan selain menyediakan khidmat nasihat pembiayaan dan skim jaminan kerajaan khusus buat membeli rumah pertama. Kelab Pejabat Pendidikan Daerah PPD Penampang menerima sumbangan RM30,000. Sumbangan menerusi program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Cement Industries Sabah CIS Sdn Bhd, susulan kejayaan daerah itu sebagai daerah terbaik di Sabah dalam prestasi Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2025. Sumbangan disampaikan Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedict di Pejabat PPD Penampang. Beliau yang juga Ahli Parlimen Penampang berkata dana tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksana beberapa inisiatif termasuk majlis apresiasi serta program pengiktirafan perkhidmatan cemerlang untuk warga pendidik. Beliau berharap lebih banyak syarikat berkaitan kerajaan melaksanakan inisiatif seumpama bagi menyokong pembangunan masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Kinabatangan berpotensi diangkat sebagai hub pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET utama di Sabah bagi memacu modal insan luar bandar. Adun Lamak Muhammad Ismail Ayub berkata, langkah itu seiring fokus Kerajaan Persekutuan dan Negeri yang kini mengutamakan agenda kemahiran. Antara agenda memperkasa TVET termasuk usaha menaik taraf pusat giat mara kinabatangan kepada program diploma.
2: Pusat giat mara kita di antara yang terbesar di negeri Sabah. Cuma pusat giat mara kita ini hanya bertaraf sijil. Tapi itu kita mau supaya giat mara ini di-upgrade daripada sijil kepada prima. Yaitu bertaraf otomatis, ataupun bertaraf diploma. Tapi itu bagi kita. Kita perlu untuk menyusun hub-hub pendidikan.
0: Muhammad Ismail ditemui RTM pada Karnival Pendidikan Madani 2026 di Kinabatangan. Tambahnya, perancangan strategik juga sedang dirangka bersama pihak berkuasa tempatan bagi memastikan ketersediaan tapak luas dapat dimanfaatkan bagi mewujudkan hub pendidikan TVET di daerah Kinabatangan. Sementara itu, PPD Kinabatangan komited memperkasa agenda pendidikan negara menerusi penyebar luasan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM di peringkat akar umbi. Pegawai Pendidikan Daerah Kinabatangan, Dr. Dalmansa Tahil berkata, pelbagai insentif ditawarkan bagi menyuntik motivasi murid serta sekolah, termasuk ganjaran RM3,000 kepada sekolah yang berjaya meningkatkan prestasi grad prata sekolah GPS dalam SPM. Jelasnya, langkah itu diharap mampu melonjakkan mutu pendidikan di Kinabatangan agar terus cemerlang dan setanding dengan daerah-daerah lain. Seramai 208 orang pendatang asing tanpa izin parti ditangkap dan ditahan menerusi operasi penguatkuasaan Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sabah. Ia hasil daripada pelaksanaan 26 operasi yang dijalankan pada 30 Jun hingga 2 Julai di pelbagai lokasi strategik di seluruh daerah. JIM Sabah dalam kenyataan memaklumkan tahanan terdiri warga negara daripada Filipina, Indonesia, Pakistan, China dan India. Melibatkan 82 lelaki dewasa, 87 perempuan dewasa, 21 kanak-kanak lelaki dan 18 kanak-kanak perempuan. JIM Sabah menegaskan pihaknya akan terus mempergiatkan operasi penguatkuasaan secara berterusan di lokasi-lokasi strategik di seluruh daerah bagi memastikan pematuhan terhadap Undang-Undang Imigresen serta membanteras kehadiran parti. Orang ramai turut diingatkan tidak melindungi, mengaji atau membantu warga asing yang melanggar peruntukan undang-undang negara serta melaporkan kegiatan parti kepada saluran rasmi JIM Sabah. Ibu pejabat polis daerah IPD Penampang giat memperkemas persekitaran pejabat menerusi program Gotong Royong Perdana. Ia sebagai persediaan menerima lawatan pemeriksaan Perintah Tetap Ketua Polis Negara PTKPN A117 Kontinjen Sabah. Program itu diketuai Ketua Bahagian Pengurusan Daerah Penampang ASP Ari Santi Aziz, melibatkan kerja-kerja pembersihan pejabat, kawasan persekitaran, penyusunan peralatan, pemotongan rumput serta menceriakan kawasan IPD Penampang. Program antara lain turut memupuk semangat kerjasama, rasa tanggungjawab dan budaya kerja berpasukan dalam kalangan warga IPD Penampang, sekaligus mencerminkan komitmen PDRM dalam memperkukuh hubungan erat antara polis dan masyarakat. IPD Penampang turut menzahirkan komitmen untuk terus mengekalkan persekitaran kerja yang kondusif dan memperkukuh budaya kerja berpasukan dalam kalangan warganya. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Budi diesel dijangka beri impak positif kepada ekonomi Sabah. KKTP dan Syaridah berkuku kerjasama percepat pembaharuan pembangunan dan pengurusan tanah. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani, salam hormat.

0: Sepasang suami isteri antara 7 penagih dadah yang ditahan dalam operasi aduan di beberapa kampung.
1: Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Perlis merampas 59 kilogram ganja.
2: Dua beranak ditahan di Muar Johor selepas disyaki terbabit dengan kegiatan pengedaran dadah.
3: Penyalahgunaan dadah merupakan salah satu isu besar di negara kita, di mana kesannya boleh mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan fizikal, mental, emosi dan tingkah laku seseorang dan juga meninggalkan impak yang negatif kepada keluarga dan masyarakat. Dadah hanya akan membawa kemudaratan dan menghancurkan keharmonian sesebuah keluarga dan negara. Ayuh bersama-sama untuk terus berdiri teguh dan berjuang melawan, membanteras dan menolak dadah. Pesanan ini daripada saya, Didi. Jauhi dadah. Jauhi dadah. Dadah pemusnah negara. Dadah perosak jiwa bangsa. Jiwa bangsa.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit bela dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit bela dunia.

0: Sadakan FM bersama mu. Itu dia hiburan tanpa henti selama 2 jam dalam segmen Zone Music. Lebih music berbanding biasa. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Masih bersama-sama dengan Didi untuk jam terakhir dalam segmen Bahujung Minggu.
1: Bahujung Minggu. Bersamamu.
0: Seperti yang dikongsikan oleh rakan pelapor kita hari ini menerusi sambutan program Majlis Sambutan Mal Hijrah bagi peringkat daerah Sandakan 1448 Hijrah di Dewan Serbaguna Masjid Daerah Sandakan awal pagi tadi. Dan ketika ini untuk beberapa anugerah tokoh sudah pun terjawab siapakah yang dianugerahkan ya kepada individu yang telah pun diserahkan pada awal pagi tadi. Dan untuk itu kita terus bersama dengan Saleh Jikri untuk lapor terus mengikuti perkembangan terkini berkenaan dengan sambutan Mal Hijrah peringkat daerah Sandakan bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dari lokasi. Silakan Saleh Jikri.
2: Baik, terima kasih menyampai di konti Sandakan FM. Alhamdulillah sambutan Mal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masih peringkat daerah Sandakan selesai ya sebentar tadi dengan 21 penerima diberi penghormatan ya atas jasa bakti mereka yang telah membantu dalam kemajuan dan pembangunan di Sabah khususnya di daerah Sandakan. Dan untuk tokoh Mal Hijrah kategori lelaki telah dinobatkan kepada Yang Berbahagia Datuk Jafari bin Waliam yang merupakan pemimpin pembangunan masyarakat Dewan Undangan Negeri Gonggong, dan sebelum ini beliau merupakan adun dilantik ya. Sementara itu untuk tokoh Mal Hijrah Muslimah diberikan kepada Datin Aminah binti Mangga Susara ya, yang merupakan seorang tokoh wanita yang mendirikan sebuah syarikat ya, yang diberi nama Syarikat Andika Jaya. Dan sementara itu anugerah khas bukan beragama Islam diberikan kepada Ahli Parlimen Sandakan Yang Berhormat Vivian Wong Sherry ya. Dan saya Datina Siti Khatijah pula diberikan kepada Puan Wan Azrinah binti Haji Manap ya. Dan sementara Khalid Al-Walid diberikan anugerah kepada Yang Dihormati DSP Haji Syam bin Osman, Polis Diraja Malaysia, Ibu Pejabat Polis Daerah Sandakan. Abdul Rahman Auf ya, diberikan kepada Encik Faizal bin Nur Muhammad ya. Sementara Saidina Uthman Ibnu Affan diberikan kepada Encik Jeffrey bin Haji Ambo. Saidina Ali Abi Talib pula diberikan kepada Encik Muhammad Hairi bin Haji Abdul Rahman. Fatimah Az-Zahra Puan Siti Firdayanti binti Jafri. Anugerah saudara kita pula diberikan kepada Puan Ophelia Siglolau alias Amira Abdullah. Anugerah pendakwah cemerlang diberikan kepada Ustaz Muhammad Jalil bin Ahmad. Tokoh pendidik pula dianugerahkan kepada Ustaz Sa'adia binti Muhammad Safar. Anugerah Jamiatul Khairiyah kategori pertubuhan bukan kerajaan diberikan kepada Ikatan Muslimin Malaysia ISMA Cawangan Sandakan. Anugerah khas Badan Kebajikan agensi pula diberikan kepada Pertubuhan Kebajikan Islam Perubatan Perkip. Dari Hospital Duchess Hopkins Sandakan, anugerah khas sepanjang zaman jasa mereka yang diberikan kepada Tuan Haji Awang bin Japan. Anugerah khas Sri Kandi, Puan Latifah binti Tahir, Imam Karya Terbaik, Imam Jokoh bin Muhammad Shah. Imam Rawatib Terbaik pula diberikan kepada Imam Haji Junaidin bin Baharun. Pengurusan Masjid Terbaik kepada Masjid Ash-Shakirin, Taman Timusan. Pengurusan Surau Terbaik diberikan kepada Surau Assalam, Kampung Sungai Obar. Dan yang terakhir, pengurusan Taman Perkuburan Terbaik diberikan kepada Taman Perkuburan Kampung Pampang, Kampung Pampang Batu 10 Sandakan. Itulah dia senarai 21 penerima anugerah sempena sambutan Mal Hijrah 1448 Hijrah peringkat daerah Sandakan untuk tahun 2026 masa ini. Jadi tahniah kita ucapkan dan semoga anugerah ini akan menjadi penyuntik semangat pemangkin kepada masyarakat dan Sandakan untuk terus berbakti dan terus berbakti dan juga memberi pertolongan kepada sesiapa juga yang memerlukan. Jasa dan bakti mereka dapat diiktiraf melalui anugerah yang diberikan. Jadi alhamdulillah selesai sambutan malam hijrah peringkat daerah Sandakan untuk tahun ini atau disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Hazim Mubarak Musa ya, dan juga bagi pihak penganjur, pengerusi ya, pada dakwah daerah Sandakan yang juga pengerusi penganjur malam hijrah peringkat daerah Sandakan untuk tahun ini Tuan Parisal Seto, diharapkan ianya akan memberi manfaat kepada umat Islam di seluruh daerah Sandakan khasnya. Jadi setakat ini laporan akhir yang saya bawakan dari Dewan Sepaguna Masjid Daerah Sim-Sim untuk Mal Hijrah peringkat daerah Sandakan tahun ini. Saya serahkan semula kepada rakan tugas di Konti Sandakan FM. Silakan.
0: Baik, terima kasih Saleh Jikri. Lapor terus untuk sambutan Mal Hijrah peringkat daerah Sandakan 1448 Hijrah ataupun melabuhkan tirainya. Syabas dan tahniah sekali kepada semua penerima, semoga terus memberikan manfaat ya kepada seluruh masyarakat di daerah Sandakan ini. Dan untuk panduan kita bersama, waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya azal akan berkumandang pada pukul 12.15 minit tengah hari. Lain terus Sandakan FM bersamamu. Anda sedang mendengar

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.

429 juta ringgit perkasa agensi penguatkuasa di Johor. Proton sokong usaha kerajaan perkukuh mobiliti awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahirul Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan. Wow, santai hujung minggu, Sabtu dan Ahad. Santai hujung minggu.
1: Berlibur dengan kuasa Music World.

0: sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, sungguh akan runtuhlah tali Islam satu demi satu. Maka setiap kali putus tali yang satu, manusia akan bergantung, berpegang dengan tali berikutnya. Maka yang pertama runtuh ialah hukum Islam, yang terakhir ialah sembahyang. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.
2: Allah.

0: sel kepada ahli keluarga yang menggunakan kenderaan anda, ya. Di mana hanya dengan beberapa langkah mudah di portal Budi Madani dan juga kelayakan subsidi boleh dipindahkan melalui portal ini, budimadani.gov.my. Anda boleh layari budimadani.gov.my dan pastikan manfaat subsidi sampai kepada yang layak sahaja, ya. Di mana siapa yang boleh menerima pemindahan kelayakan budi di sel anda adalah ahli keluarga terdekat anda sahaja. Contohnya seperti suami, isteri, ibu ataupun bapa, anak ataupun adik-beradik, dan yang paling penting mestilah layak menerima budi 95, ya. Dan fakta penting, permohonan hanya dibuat dengan sekali sahaja dan pemindahan yang telah diluluskan tidak boleh dipindahkan semula kepada pemilik asal. Itu kena ambil maklum juga, ya. Okey, jadi cara mudah untuk memohon di laman Budi Madani adalah log masuk ke portal Budi Madani seperti yang saya kongsikan tadi, iaitu anda boleh layari www.budimadani.gov.my. Dan selepas itu pilih menu permohonan pemindahan kelayakan budi di sel, dan selepas itu lengkapkan maklumat yang diperlukan dan hantar, ya. Di mana pemindahan kelayakan budi di sel, hak milik kenderaan kekal sama di mana kelayakan budi di sel dipindahkan kepada ahli keluarga yang terdekat, ya. Jadi ini maklumat saya kongsikan bersama dengan anda bersumber dari Facebook Kementerian Kewangan, dan kami kongsikan juga di Facebook rasmi Sanakan FM Bersamamu. Okey, di mana kini anda boleh membuat permohonan untuk pemindahan kelayakan budi diesel kepada ahli keluarga yang menggunakan kenderaan, ya. Sekali lagi, anda boleh layari portal ini, budibadani.gov.my. Okey, ada 5 lumayan semasa kini bawakan selepas ini. Kekal beribur dan juga berinformasi bersama kami, Sanakan FM Bersamamu.
1: Wow, wow. Santai hujung minggu, Sabtu dan Ahad. Santai hujung minggu.

0: Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sadakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sadakan FM bersamamu.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sadakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

0: pagi. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Agenda pelindungan kanak-kanak jadi keutamaan kerangka Sabah Maju Jaya. Sabah perkasa agenda pembelajaran sepanjang hayat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Agenda perlindungan kanak-kanak menjadi keutamaan di bawah kerangka Sabah Maju Jaya selari Dasar Kanak-kanak Negara dan Pelan Tindakan Kanak-kanak Negara 2026-2030. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat KWKKR, Datuk Julita Majumki berkata, setiap kanak-kanak berhak mendapat perlindungan, pendidikan dan peluang membesar dalam persekitaran selamat tanpa mengira latar belakang atau status dokumentasi. Jelasnya, Sabah mempunyai kira-kira 1.06 juta kanak-kanak daripada keseluruhan 3.4 juta penduduk sekaligus menjadikan golongan itu aset penting yang menentukan masa depan negeri. Bagaimanapun, statistik menunjukkan masih banyak usaha perlu diperkasa bagi melindungi mereka. Pada 2024, Sabah merekodkan 1,181 kes kanak-kanak memerlukan perlindungan dan pemeliharaan, iaitu jumlah kedua tertinggi di Malaysia. Datuk Julita berucap pada persidangan perlindungan kanak-kanak di Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Pembantu Menteri KWKKR Datuk Rina Jainal. Kerajaan Negeri komited memperkukuh pembangunan modal insan menerusi agenda pembelajaran sepanjang hayat. Ia selaras inisiatif Sabah Maju Jaya bagi memastikan peluang pendidikan dinikmati semua lapisan masyarakat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, dalam konteks itu Universiti Malaysia Sabah UMS sebagai institusi pengajian tinggi berperanan sebagai peneraju pendidikan sepanjang hayat dengan memacu program pembangunan profesional libat urus bersama komuniti dan inovasi pendidikan di peringkat negeri dan serantau. Beliau berucap merasmikan persidangan pembelajaran sepanjang hayat Asia 2026 di UMS Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Dr. Andi Muhammad Syamsurizal Muhammad Sainal. Persidangan menghimpunkan delegasi dari lebih 10 negara sekaligus memperkukuh jaringan akademik serantau dalam usaha memperkasa pendidikan tinggi. Jana pendapatan melalui tanaman lada bara, 38 penduduk di kawasan Dun Lumadan terlibat dalam projek penanaman lada bara itu yang diusahakan di kawasan rumah di bawah program Kebun Dapur. Menurut Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Ruslan Muharram, peserta merupakan sebahagian daripada 75 golongan miskin tegar yang telah menerima bantuan 50 pokok lada bara untuk fasa 1 pada awal Jun lepas.
1: Lada bara tersebut sudah pun menghasilkan buah. Dan bila mereka melihat lada bara yang kita beri 50 pokok itu, bila kita tanya berapa hasil tuaian sekarang, ada yang sudah berjual 1 kilo, 2 kilo. Dalam pasaran hari ini, di Beaufort RM40 sekilo. Jadi kalau mereka dapat kutip dalam 2 kilo seminggu, maknanya RM80.
0: Datuk Ruslan berkata kejayaan program itu membuktikan inisiatif pertanian berskala kecil mampu meningkatkan ekonomi isi rumah di samping mengurangkan beban kos sara hidup. Beliau yakin program Kebun Dapur mampu membantu lebih ramai rakyat keluar daripada kelompok miskin tegar. Seterusnya menggalakkan budaya bercucuk tanam serta memperkukuh sekuriti makanan di peringkat komuniti. Kesedaran masyarakat terhadap kepentingan mempertahankan kedaulatan negara terus diperkukuh menerusi pelaksanaan program Mini Carnival Kerjasama Tentera Awam CIVICS 2026 Anjuran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant General Datuk Muhammad Sofi Muhammad Lepi berkata, usaha mempertahankan keselamatan dan kedaulatan negara bukan hanya dipikul anggota tentera, sebaliknya menuntut penglibatan dan sokongan seluruh lapisan masyarakat.
2: Program ini adalah untuk kita memberi kesedaran kepada masyarakat betapa pentingnya bersama-sama dengan Angkatan Tentera Malaysia untuk menjadi ejen dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kerana dengan adanya sebuah negara, sebuah negeri dan sebuah masyarakat yang aman, selamat, pihak kerajaan dapat melaksanakan pelbagai aktiviti-aktiviti pembangunan yang telah dirancang dengan harmoni.
0: Lieutenant General Datuk Muhammad Sofi Muhammad Lepi. Program itu menjadi platform memperkukuh hubungan antara ATM dan masyarakat melalui pelbagai pengisian bermanfaat. Lebih 5,000 pengunjung hadir menyertai program tersebut di Beaufort. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor dijadual menyempurnakan Majlis Perasmian Sabah Motor Day 9.0 pada 13 September 2026 di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Pengerusi Skuad Antidada Sabah Datuk Mazlan Johari Manan berkata, kehadiran Ketua Menteri membuktikan komitmen kerajaan negeri dalam menyokong usaha memperkukuh kesedaran masyarakat terhadap agenda antidada, keselamatan jalan raya serta amalan gaya hidup sehat. Jelasnya program itu akan mengekalkan konsep penganjuran sedia ada dengan pelbagai pengisian termasuk ceramah keselamatan dan peraturan jalan raya, perkongsian bersama klien, pengisian rohani, khidmat masyarakat dan aktiviti sukan. Tarikh penganjuran program turut dipindah ke 12 dan 13 September bagi memenuhi permintaan serta memberi peluang kepada lebih ramai peminat sukan dua roda menghadiri program berkenaan. Sebenar program turut diadakan Majlis Penutupan Jeraya Wara Jelajah Aspirasi Bebas Dada Anjuran AADK Sabah dan Skuad Dua Roda Anti Dada Sabah. College Vocational Keningau mengharumkan nama negara apabila tenaga pengajarnya Dr. Sirhajuan Idek merangkul tempat pertama Anugerah Educational System Management Leadership ESML Leadership Award 2026 bagi kategori pendidikan vokasional. Anugerah berprestij itu disampaikan sempena persidangan pendidikan antarabangsa anjuran Universiti Chulalongkorn di Bangkok, Thailand pada Mei lepas. Dr. Sirhajuan menerima anugerah itu hasil inisiatifnya memperkenal pembelajaran berasaskan komuniti dalam kalangan pelajar vokasional menerusi empat pendekatan utama iaitu khidmat langsung, khidmat tidak langsung, advokasi dan penyelidikan berasaskan komuniti. Dr. Sirhajuan ditemui pemberita selepas menjadi tetamu dalam segmen Kita Cerita Hashtag Kita Kongsi di Konti Sabah FM. Jelasnya anugerah itu satu pengiktirafan besar namun lebih bermakna apabila ia mengiktiraf usaha memperkenal pembelajaran berasaskan komuniti yang dilaksanakan di College Vocational Keningau. Kes seorang pelajar lelaki yang dipercayai dipukul secara beramai-ramai oleh sekumpulan pelajar di Tawau kini dalam siasatan polis. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintendent Wilton Inchana Wat berkata, pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu pada pukul 8.09 minit malam semalam. Siasatan awal mendapati kejadian berlaku kira-kira pukul 12.30 hari pada Jumaat di Jalan Suri Delima, Merotai Besar, Tawau. Dalam kejadian itu, mangsa bersama tiga rakannya berjalan melalui jalan pintas menuju Masjid Merotai Besar untuk menunaikan solat Jumaat. Sekumpulan pelajar sekolah yang dikenali mangsa menghampiri mereka sebelum salah seorang daripada kumpulan itu bertindak memukul mangsa dan diikuti beberapa pelajar lain. Akibat kejadian itu, mangsa mengalami kesakitan pada bahagian muka, kepala, dada dan rusuk sebelum tampil membuat laporan polis. Kes disiasat di bawah Seksyen 147 Kanun Keseksaan dan kini sedang mengenal pasti punca sebenar kejadian serta semua individu yang terlibat. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Agenda perlindungan kanak-kanak jadi keutamaan kerangka Sabah Maju Jaya. Sabah perkasa agenda pembelajaran sepanjang hayat. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import perkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 5 Petang.

Julai 1969, perjanjian membina stesen satelit dimeterai antara Kerajaan Malaysia dengan syarikat Mitsubishi. Pada hari ini, dalam tahun 1969, Kerajaan Malaysia dan syarikat Mitsubishi Shoji Kaisha Berhad memeterai satu perjanjian membina sebuah stesen satelit di Kuantan, Pahang. Malaysia diwakili oleh Chiu Kam Pok, pengarah telekom negara, manakala syarikat Mitsubishi diwakili oleh AG Yokoyama, pengarah syarikat Mitsubishi bagi rantau Asia Tenggara. Melalui pembinaan stesen tersebut, Malaysia akan dapat meluaskan aliran telekomunikasinya menerusi satelit di Lautan Hindi bersama dengan negara Britain, Australia, Jepun, Pakistan Timur Barat, India dan Indonesia. Stesen satelit tersebut juga mampu menerima dan memancarkan siaran televisyen dari luar negara.

Program Bocah Buku Madani 2026 yang dijangka memberi manfaat kepada 2,217,579 ya, melibatkan murid daripada kelas peralihan hingga tingkatan 6, pelajar Kolej Vokasional, Matrikulasi dan juga Institut Pendidikan Guru Malaysia. Ya, ini bakal dinikmati menerusi program Bocah Buku Madani 2026 ya, dengan penebusan e-voucher yang bernilai RM100 seorang yang boleh ditebus sehingga 31 Oktober ini. Di mana untuk makluman, penebusan voucher dilaksana sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar. Okey, ini mengenai program Bocah Buku Madani 2026. Apa ni, di mana penebusannya boleh dibuat sehingga 31 Oktober ini. Okey, banyak lagi program semasa akan dibawakan kepada anda selepas ini. Jangan ke mana-mana, kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami. Sanakan FM bersamamu.

0: tular di media sosial hangat di udara.
1: Wow, santai hujung minggu, Sabtu dan Ahad. Hujung minggu.
2: Ya, Sanikin FM bersamamu. Terima kasih kekal beribu dan juga berinformasi bersama kami menerusi siaran Sanikin FM untuk hari ini. Okey, ingin saya kongsikan bersama dengan anda ini mengenai uji bakat bintang kecil 2026 Zon Sabah yang masih dibuka sekarang ini ya. Jadi adakah anak-anak anda mempunyai bakat terpendam dalam bidang nyanyian? Inilah masanya ya untuk mereka menyerla dan juga bersinar sebagai bintang. Di mana seksyen hiburan dan Muzik RTM Sabah sekarang ini mencari bakat-bakat cilik di seluruh zon Sabah untuk menyertai bintang kecil 2026 ya. Jangan lepaskan peluang kemasan ini di mana ada dua cara untuk menyertai uji bakat, iaitu secara dalam talian ataupun hadir secara fizikal. Okey, yang pertama ni saya kongsikan, saya mau cerita dulu penyertaan secara dalam talian yang dibuka sekarang ini sehingga 24 Julai 2026 ya. Untuk mengantarkan penyertaan secara dalam talian, rakam video nyanyian anak anda secara melintang. Okey, pastikan audio jelas tanpa kesan reverb, delay dan juga autotune. Dan anda juga boleh imbas QR yang disediakan pada poster untuk masuk ke Telegram rasmi seksyen hiburan dan juga Muzik RTM Sabah. Kalau anda mahu tahu QR code-nya, boleh ke Facebook seksyen hiburan dan Muzik RTM Sabah ya. Dan seterusnya, anda boleh hantar video rakaman anak anda berserta dengan keterangan ini. Jangan lupa sertakan nama dan juga umur dan juga daerah dan tajuk lagu. Jadi itu cara penyertaan secara dalam talian yang dibuka sehingga 24 Julai 2026. Dan sekarang ini saya mau cerita pula uji bakat secara fizikal ataupun bersemuka di mana akan diadakan pada 30 dan 31 Julai ini bertempat di RTM Sabah Kota Kinabalu ya, di mana peserta yang terpilih daripada saringan dalam talian juga akan dijemput untuk saringan kedua di Studio Muzik RTM Sabah pada tarikh yang sama, iaitu 30 dan 31 Julai. Okey, kita bercerita juga syarat-syarat penyertaan. Okey, terbuka kepada kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun sahaja, warga negara Malaysia yang mempunyai mic kit yang jelas dan juga sah dan tidak pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman. Okey, ataupun lebih mudah, bukan artis rakaman. Okey, jadi sebarang pertanyaan anda boleh hubungi Urus Setia menerusi talian ini 019-490-2288 ya, ataupun boleh hubungi juga talian ini 088-712-344 ataupun terus sambung kepada 1109 ya. Jadi jom mencetuskan bakat si cilik anda sekarang ini. Boleh rujuk poster untuk maklumat visual yang lebih lanjut. Boleh ke Facebook seksyen hiburan dan Muzik RTM Sabah, dan maklumat ini ada juga kami kongsikan di Facebook Sarikan FM Bersamamu ya. Jadi ini mengenai uji bakat bintang kecil 2026 Zon Sabah yang dibuka sekarang ini, di mana penyertaan terbahagi kepada dua, iaitu satu secara dalam talian dan juga satu secara bersemuka ataupun uji bakat secara fizikal. Okey, bajali maklumat semasa akan dibawakan. Terus kekal bersama kami Sarikan FM Bersamamu.
1: Santai hujung minggu, Sabtu dan Ahad. Santai hujung minggu.

Isnin tidak perlu bosan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivia

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026

0: bersama yang berbahagia Ustaz Haji Nazri bin Haji Apir.
1: Doa memohon dimantapkan iman. Bismillah.

0: Kan sembahyang itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajipan sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahawa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah, jika ia kehendaki ia siksa, dan jika ia kehendaki akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat Darul Qutni, Muslim, Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.
2: Allah

yang merupakan jaminan masuk syurga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud lima sembahyang yang diwajibkan Allah atas hambanya, maka barang siapa yang menegakkan

Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerun.

Pusat Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan Uji Bakat Bintang Kecil dan Uji Bakat Bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji Bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hilir view cantik Pulau Labuan.

0: Douce part.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Azin Wahab dalam berita Sabah FM. Agenda perlindungan kanak-kanak menjadi keutamaan di bawah kerangka Sabah Maju Jaya. Selari Dasar Kanak-Kanak Negara dan Pelan Tindakan Kanak-Kanak Negara 2026-2030. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat KWKKR Datuk Julita Majungki berkata, setiap kanak-kanak berhak mendapat perlindungan, pendidikan dan peluang besar dalam persekitaran selamat tanpa mengira latar belakang dan status dokumentasi. Jelasnya, Sabah mempunyai kira-kira 1.06 juta kanak-kanak daripada keseluruhan 3.4 juta penduduk, sekaligus menjadikan golongan itu aset penting yang menentukan masa depan negeri. Bagaimanapun, statistik menunjukkan masih banyak usaha perlu diperkasa bagi melindungi mereka. Pada 2024, Sabah merekodkan 1,181 kes kanak-kanak memerlukan perlindungan dan pemeliharaan, iaitu jumlah kedua tertinggi di Malaysia. Datuk Julita berucap pada persidangan perlindungan kanak-kanak di Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Pembantu Menteri KWKKR, Datuk Rina Jainal. Kerajaan Negeri komited memperkukuh pembangunan modal insan menerusi agenda pembelajaran sepanjang hayat. Ia selaras inisiatif Sabah Maju Jaya bagi memastikan peluang pendidikan dinikmati semua lapisan masyarakat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata, dalam konteks ini, Universiti Malaysia Sabah UMS sebagai institusi pengajian tinggi berperanan sebagai peneraju pendidikan sepanjang hayat. Dengan memacu program pembangunan profesional, libat urus bersama komuniti dan inovasi pendidikan di peringkat negeri dan serantau. Beliau berucap merasmikan persidangan pembelajaran sepanjang hayat Asia 2026 di UMS Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Dr. Andi Syamsurizal Muhammad Sainal. Persidangan menghimpunkan delegasi dari lebih 10 negara sekaligus memperkukuh jaringan akademik serantau dalam usaha memperkasa pendidikan tinggi. Umat Islam diseru menjadikan semangat hijrah untuk menuntut ilmu, bekerja dan berbakti kepada masyarakat. Adun Sungai Manila, Datuk Hazim Mubarak Musa berkata, usaha membina sebuah daerah yang maju bukan tugas pemimpin semata-mata. Sebaliknya, turut memerlukan tanggungjawab dan kerjasama seluruh rakyat. Datuk Hazim ditemui media sempena sambutan Maal Hijrah peringkat Sandakan di Dewan Masjid Daerah Sandakan. Dalam pada itu, katanya sambutan Maal Hijrah yang membuka ruang kepada umat Islam melakukan perubahan dalam diri serta menjaga tata susila sesama insan. Lebih 500 umat Islam sekitar daerah Sandakan hadir mengimarahkan sambutan berkenaan. Mesyuarat Agung Perwakilan Tritahunan APCO Bahagian Pinampang sebulat suara meluluskan usul agar jawatan Presiden dan Timbalan Presiden parti tidak dipertandingkan pada pilihan penggal ini. Usul yang dibentangkan Ketua Cawangan APCO Tulung Felix Sikau itu bertujuan memastikan kestabilan kepimpinan parti sekaligus membolehkan seluruh jentera memberi tumpuan kepada persediaan menghadapi pilihan raya umum ke-17, PRU-17. Menurut Felix, langkah itu bukan bertujuan menafikan amalan demokrasi dalam parti, sebaliknya memperkukuhkan perpaduan serta menjamin kesinambungan kepimpinan ketika berdepan lanskap politik yang semakin mencabar. Katanya, pertandingan bagi jawatan lain masih diteruskan bagi memberi ruang kepada pelapis kepimpinan baru menyumbang kepada pembangunan parti. Mesyuarat Agung Perwakilan Tritahunan itu disempurnakan Presiden APCO, Dato' Iwan Benedict. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling view cantik Pulau Labuan.

Agustwa. Sebentar lagi Utama 9 malam. Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 malam.

Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

mulai 1969. Perjanjian membina stesen satelit dimeterai antara Kerajaan Malaysia dengan syarikat Mitsubishi. Pada hari ini, dalam tahun 1969, Kerajaan Malaysia dan syarikat Mitsubishi Shoji Kaisha Berhad memeterai satu perjanjian membina sebuah stesen satelit di Kuantan, Pahang. Malaysia diwakili oleh Chiu Kam Po, pengarah telekom negara, manakala syarikat Mitsubishi diwakili oleh AG Yokoyama, pengarah syarikat Mitsubishi bagi rantau Asia Tenggara. Melalui pembinaan stesen tersebut, Malaysia akan dapat meluaskan aliran telekomunikasinya menerusi satelit di Lautan Hindi bersama dengan negara Britain, Australia, Jepun, Pakistan Timur Barat, India dan Indonesia. Stesen satelit tersebut juga mampu menerima dan memancarkan siaran televisyen dari luar negara.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Assalamualaikum. Saya Boy Botak daripada The Otai Boys. Dengarkan segmen Rock Blue hanya di Sabah FM.

0: Music RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zone Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini, dan

0: Odyssey. Odyssey.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Nur Azina Wahab dalam berita Sabah FM. Rakyat Sabah mahu keharmonian dan keamanan negeri terus dipelihara tanpa budaya demonstrasi jalanan yang boleh mencetuskan provokasi. Mesej itu disampaikan menerusi Perhimpunan Aman Bangkit Sabahan 2.0 di Kota Kinabalu yang disertai kira-kira 600 peserta. Penasihat Himpunan Bangkit Sabahan 2.0, Datuk Zulkarnain Mahdar berkata, perhimpunan itu turut menyatakan sokongan kepada kepimpinan kerajaan negeri serta menggesa semua pihak menyelesaikan isu mengikut saluran undang-undang. Beliau berkata pihaknya turut menyokong usaha pihak berkuasa termasuk SPRM menjalankan siasatan terhadap mana-mana pihak mengikut lunas undang-undang. Perhimpunan itu bermula di hadapan Wisma Merdeka sebelum bergerak ke bangunan lama Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu dan berakhir tanpa sebarang insiden. Skuad Junior Antiradar, Skuad Dua Roda Nabawan dan Skuad Dua Roda Suk berperanan menjadi ejen perubahan dalam menyampaikan mesej pencegahan dadah kepada masyarakat. Adun Nabawan Dato' Abdul Ghani Yassin berkata penglibatan aktif golongan belia dan pelajar sebagai sukarelawan merupakan pendekatan berkesan untuk memupuk kesedaran awal sekaligus melahirkan generasi yang berani berkata tidak kepada dadah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Karnival Seni Jauhi Dadah sempena Jeraya Wara Jelajah Aspirasi Bebas Dadah di Nabawan. Datuk Ghani berharap usaha berterusan melalui pendidikan, kempen kesedaran dan kerjasama pelbagai agensi mampu membentuk masyarakat lebih sehat, sejahtera serta bebas daripada ancaman dadah. Pelbagai pengisian sepanjang program termasuk pameran pendidikan, pertandingan seni dan aktiviti interaktif serta penyampaian maklumat mengenai bahaya penyalahgunaan dadah. Bantuan segera akan disalurkan kepada 14 ketua isi rumah yang terjejas di Kampung Karansanan, Inanam. Setelah proses pengesahan maklumat mangsa terjejas selesai dilaksanakan dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan. Menurut Ahli Parlimen Sepanggar, Datuk Mustafa Sakmut, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK turut mengisytiharkan insiden tersebut sebagai bencana sekaligus membolehkan penyelarasan bantuan dilakukan. Mangsa yang terjejas kini ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Nikas. Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas melawat mangsa kebakaran di Kampung Kalansanan Inanam. Dalam kejadian pada Jumaat, 12 buah rumah musnah dalam kebakaran namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Ramai sambut baik keputusan kerajaan membatalkan arahan pelaksanaan kawalan penjualan diesel di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Pembatalan itu dibuat susulan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 21 Jun lepas mengenai penyeragaman harga diesel bersubsidi di bawah program budi diesel kepada RM2.10 seliter. Rata-rata yang dihubungi RTM berkata pembatalan had pembelian diesel memberi impak positif khususnya pengguna yang sering melakukan perjalanan jauh di Sabah. Bagi Datuk Donald Hanafi, Victor Saliman dan Newman Tibin, mereka berharap bekalan diesel di semua stesen minyak mencukupi agar manfaat dasar itu dapat dinikmati sepenuhnya di Sabah. Pembatalan itu juga selaras dengan pelaksanaan mekanisme baharu pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard di stesen minyak yang berkuat kuasa 1 Julai lalu. Adun dilantik, Datuk Jafari Waliam dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah peringkat daerah Sandakan. Manakala bagi kategori Muslimah dianugerahkan kepada Datin Aminah Manggusara. Turut menerima anugerah khas, sahabat kita ialah Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shiri. Penerima yang ditemui menyifatkan pengiktirafan berkenaan menyuntik semangat untuk terus berbakti kepada masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan negeri dan negara. Majlis turut menyampaikan beberapa lagi anugerah khas kepada tokoh yang berjasa dalam bidang dakwah dan pembangunan komuniti. Antaranya anugerah sepanjang zaman, anugerah Sayyidatina Siti Khadijah dan anugerah Sayyidina Ali Abi Talib. Sambutan itu turut diimarahkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran, persembahan nasyid dan tazkirah yang disampaikan bekas Timbalan Mufti Sabah Dato' Abdul Manaf Lakariba. Sekian berita tadi disunting Mulih Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling view cantik Pulau Labuan.

dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada

0: Magista.
1: Dasar Perkasa Melayu Bumi Putera bukan sekadar slogan politik. Syarat baharu import EV perkukuh industri automotif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM.

The Jelji Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada dalam Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus pertama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.

Bersama-sama saya, Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Rakyat Sabah mahu keharmonian dan keamanan negeri terus dipelihara tanpa budaya demonstrasi jalanan yang boleh mencetuskan provokasi. Mesej itu disampaikan menerusi Perhimpunan Aman Bangkit Sabahan 2.0 di Kota Kinabalu yang disertai kira-kira 600 peserta. Penasihat Himpunan Bangkit Sabahan 2.0 Datuk Zulkarnain Mahdar berkata, perhimpunan itu turut menyatakan sokongan kepada kepimpinan kerajaan negeri serta menggesa semua pihak menyelesaikan isu mengikut saluran undang-undang. Kementerian Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat KWKKR Sabah terus memperkukuh usaha memperkasa komuniti menerusi penganjuran program KWKKR With You memperkasa komuniti melalui kesihatan, kesedaran dan keharmonian. Menterinya Dato' Julita Majungki berkata program itu platform interaktif bagi mendekatkan perkhidmatan kerajaan kepada masyarakat di peringkat akar umbi selain mengukuhkan kesejahteraan sosial dan perpaduan komuniti. Beliau berujar pada program berkenaan di Matunggung, Kudat. ...3,875 aduan diterima Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di kawasan Pantai Timur Sabah sehingga Jun tahun ini. Daripada jumlah itu, 1,232 aduan melibatkan kandungan dalam talian seperti penipuan, buli siber dan penyebaran berita palsu. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, statistik itu menunjukkan ancaman dalam talian semakin membimbangkan. Justru kerjasama semua pihak diperlukan bagi melindungi pengguna, khususnya kanak-kanak dan remaja. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Carnival Community Campaign Internet Selamat di Padang Kampung Batu Payung, Tawau. Bantuan segera akan disalurkan kepada 14 ketua isi rumah yang terjejas dalam kebakaran di Kampung Kalansanan Inanam setelah proses pengesahan maklumat mangsa selesai dilaksanakan dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan. Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Mustafa Sakmur berkata, mangsa terjejas kini ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara, PPS Dewan Likas. Beliau berkata demikian selepas melawat mangsa kebakaran di Kampung Kelansanan Inanam. Dalam kejadian pada Jumaat, 12 buah rumah musnah dalam kebakaran, namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sekian berita tadi disunting mulih gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: KM klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Bela Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Bela

0: membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Sebentar lagi, utama hujau pagi.

Julai 2014, pemergian Sharifah Aini, Biduanita Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Datuk Sharifah Aini binti Syed Jaafar, Biduanita Negara, menghembuskan nafas terakhir kerana penyakit fibrosis paru-paru di Pusat Rawatan Pakar Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Allahyarhamah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Allahyarhamah dilahirkan di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Johor dan dibesarkan di Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru. Allahyarhamah telah menyumbang suara dalam 93 album termasuk 7 album bahasa Inggeris. Bakatnya juga terserlah dalam bidang lakonan dan pernah membintangi beberapa filem seperti Hapuslah Air Matamu 1976, Bintang Pujaan 1981 dan Penanggal 2013. Allahyarhamah juga melakar sejarah menjadi penyanyi tempatan dan Asia pertama mengadakan persembahan di Victoria Concert Hall, Singapura.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Rakyat Sabah mahu keharmonian dan keamanan terus dipelihara. Bantras Dada perlu penglibatan semua pihak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Rakyat Sabah mahu keharmonian dan keamanan negeri terus dipelihara tanpa budaya demonstrasi jalanan yang boleh mencetuskan provokasi. Mesej itu disampaikan menerusi Perhimpunan Aman Bangkit Sabahan 2.0 di Kota Kinabalu yang disertai kira-kira 600 peserta. Penasihat Himpunan Bangkit Sabahan 2.0, Datuk Zulkarnain Mahdar berkata, perhimpunan itu turut menyatakan